yr apostolion sanctae, hoth anrhydydd, ac ogonydd, y santes enbwyn, ein tad yn hithysau'n Joab Chrysostom a'r Pesgop Caer Bystenin, Sant Roman Felodyn, yr Esgop Sanctae Garmon, a'r Abad Sanctae Sirin, ac o ffawn heddiw, cyn dadau Sanctae a chyfiawn dyw Joab Hima Canna a'r Hoth Sain,